o krase greggasjo Men överskyller gärna din egen aggression Du gillar teori om allas lika rätt

ibland att lindra ulans nöd. Och alla hjälpaktioner du ger moraliskt stöd. Din insikt den är stor, din tankes flykt